le libitso ha le yo le libitso lo seng hona re ntse re ha le yo le ha le yo le libitso le ka re ntshang ka ha ga mahlomola ha le yo le libitso le ka re tamolla ditlamo tsa lefatshe lena re tsamaya matso a phuthulleile empa re tlangwe meyeng ya rona dipelo di tlameile meya ya rona e tlangwe kgotso ha e yo le o seng hona re ntse re re ha le yo le leng lebitso ha le yo le leng lebitso ha le yo le leng lebitso ha le yo le leng lebitso le doctor tsotetsi ke tsamaya le mara arch ge ntse re o fela e ntse le yena le kajeno lebitso lona lane la maoba le maobeng lebitso lona lane la 2024 le la 1990 le la 1880 le kajeno ka 2026 ntse le lona lebitso le